0: не все время смелиной. Не фай. Не май. Я думаю, не фас.
1: WJFT. Música, informação, cultura e desporto. Sempre na sua companhia.